0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Tony Francis tog nu den. Før det så tog vi en liten titt på været denne onsdag. Vi skal få litt lokalt igjen her på Koseradion. New Moonlight skal vi ha med oss. Og da skal vi ha med oss melodien Baby Blue.

T-Z-N. Og da har jeg vært hentene Jenny Jensen og dame fra Nord. Hun framfører melodien Sette sangen til livet. Så la oss kose oss med den da. Der kommer Jenny.

Kiss, den dyrte fantasien. Og Scotts orkester hører det. Om jeg gråter, han stakkaren som står oppe i kjerkegården og gråter for at gamle kjæresten gifter seg.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken. Men jeg vil få takke for meg med en plate til, og da har jeg plukket ut en brittisk bluesgruppe som startet opp I 2008, nemlig The King King, og melodien You Stopped the Rain. Ha det bra, og på igjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Gjertrud Sigøynerorkester det med Mosterleinen. Det en veldig trist melodi, men jeg synes det en nydelig melodi. Og det han representerer, det et mørkt kapittel i Norges historien, som Norge som land bør langskjemmes av. Så har jeg en til triste her i samme slengen. Steinar Engelbrektsson, På grunn av bagateller. Bare hør på teksten.

Det var Johnny Tillotson der med Why do I love you so? Hvorfor elsker jeg deg så sterkt? Er det fordi at du alltid er lun og god med meg når vi er sammen? Han la liksom spørsmålet henge der. Så har jeg funnet Shelley Lane, Waltz Across Texas.

0: Déshabillez-vous.
1: Det var Juliette Gréco med Déshabillez-moi. Og jeg, det handler om at hun skal kle av seg, eller noen skal kle av henne. Men jeg vet ikke mer. Jeg kan ikke det. Så har jeg Ricky Nelson her med Old Enough to Love.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo! Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
5: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Kan jeg nevne det også, han John Layton, han var med i den filmen Den store flykten med Steve McQueen, husker du den? Han kjørte motorsykler.
1: Ja.
0: Havna i pigtråden.
1: Ja, riktig, ja.
0: Da skal vi gå videre til en melodi som heter High Heel Sneakers.
2: Put on your high heel sneakers, husker jeg med teksten da.
0: Ja,
1: oh, ja.
0: Er det må være damesko, det kan ikke være noe annet.
2: Sneakers, ikke det sånn?
0: Jo, sneakers, det sånn mokasiner eller noe sånt.
2: Det som man kaller for ørlandsko før i tiden.
0: Ja, jo, men skal det høke heller på?
2: Ja.
0: Så da, ja, det er jo mannfolk også som går med høke heller.
1: Er det at det er? Ja.
0: Nok om det, han ble nummer 11 på listen og kom ut i 1964.
2: Mm-hmm.
0: Komponist og sanger er en som heter Tommy Tucker. Han er fra New Jersey, født i 33 og død i 82. Så han ble bare 48 år gammel. Mm,
1: okay.
0: Men som sagt, så er det han som har komponert den.
1: Ja.
0: Johnny Rivers, Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis har jo også spilt han inn, og ja. Jeg tror det var en del av disse her engelske band også som hadde han. Da hører vi på High Heel Sneakers.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, det rockte det.
1: Det rockte, ja. Sånn det skulle gjøres den gangen.
2: Ja da, absolutt.
0: Og så må vi ha litt roligere ting. Og ja. Det snakker vi om, jeg kaller han for mannen med fløyelstemmen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Da vet du det, Jim Reeves.
2: Da vet jeg det, for ja. Det, ja. Den tiden der, da var det liksom Jim Reeves, og så var det kvinnfolk.
0: Ja.
2: På siden av seg.
1: Ja, ikke, å, ja,
2: ja, ja, ja.
0: Selv om han ikke var først ute med denne her, det var en som heter Leon Payne.
1: Oi, den var ikke hans det, nei.
0: Nei, han hadde det, han her Leon Payne, han hadde han i 1949.
2: Oi,
1: ja vel.
2: Ja vel.
0: Johnny Cash, Al Martino og Elvis har også hatt han, men ja. Det er jo Jim Reeves har hatt størst suksess med han. Og den snakker man om I Love You Because.
2: Ja,
1: You Understand Me.
0: Ja, kom ut i 64. Ja.
2: Fantastisk.
0: Ja.

0: Dette Radio Kos.
1: Ja, nå skal vi ta en ifra Haugesund, så kan vi kalle seg for Ken Stone.
2: Ja, Kåbervik. Ja,
1: Kåbervik, ja. Kåbervik, kanskje du?
2: Ja, ja, man måtte ha litt grann norsk og lokalt med,
3: ja.
2: Synes
3: jeg. Ja, det synes jeg er helt riktig.
1: De skulle jo lansere han i Sverige som Ken Stone.
2: Ja, stemmer det.
1: Men det er ikke noe, han heter jo Harald Pettersen.
2: Harald Pettersen fremdeles. Meg og deg har jo spilt sammen med han på en av de mimrekonsertene.
1: Ja, stemmer det. Ja.
2: Kjekke kar.
1: Veldig kjekke
3: kar. Harald, ja.
1: Harald, fin,
3: ja. Ja.
1: Jeg synes jeg har en stemme med han i.
2: Melodien jeg har valgt ut, den heter På veien hjem. Ikke ja. Så veldig kjent da, men
1: jo, jeg spilte med den sammen med Rita Fortland.
3: Hun likte veldig godt den melodien.
1: Ja, visst jo, ja. Den sang hun godt, ja. Rita. Ja.
2: Den spilte han inn i 1963.
1: Ja, ja.
2: Ja. Og så relanserte de han i 2007.
3: Akkurat.
1: Åh, ja. Oh, med Harald, ja.
2: Med, ja, stemmer det. Litt annen...
1: Han sjang på han, ja.
3: Ja, litt mer moderende, sikkert.
2: Stille av natten var baksiden på denne her.
3: Var det det? Ja. Ja vel.
2: Da hører vi på han Harald.
3: Ja.
1: Vi gjør det.

0: Det var litt av en stemme han har, eller hadde.
1: Ja, visst var det.
0: Ja.
2: Og den neste på liste vår i dag, det, hun har også en fantastisk stemme.
1: Ja, likte at det henne godt.
0: Ikke? Ja.
2: Hun startet karrieren sin i 1951, hun. Da var hun bare 7 år gammel.
1: Ja, sier du det?
2: Ja.
1: Jeg er jo fyllt trygg i 44.
2: 44, ja, stemmer
0: det. Yes.
2: Det er ganske fantastisk. Ja. Hun var jo som barnestjerne til begynner med da, men så fortsetter hun bare.
0: Mm.
2: Og den, gjerne kan, den melodien vi har valgt ut, det er vel kanskje ikke det mest kjente, men han var nummer 9 på hitlistene. Og kom ut i 63 den også.
1: Ja.
0: Ja.
2: I Wonder heter han.
0: Ja.
1: Jeg så, så ned i Amerika, jeg vil si.
2: Ja, hun var ganske liten av vekst.
1: Ja, vel, mindre Dolly Parton, tror
0: jeg. Ja, vel.
1: Ja. Ja, vel. Så da plakat på Vendalé, jeg gikk inn og kikket, det stod på scenen, det var ikke folk i salen.
2: Hvor lenge siden er dette?
1: Ja, det er nok 30 år siden.
2: Å oh, ja, ja, ok. Ja.
1: Sånn er det, men det er kjekke damer det.
2: Ja. Ja, da hører vi på denne Brenda.
1: Ja.

0: best?
1: Ja, så må vi, nummer først da med disse gamle, gode, skikkelige, så populære folker, så må vi ha Roy Orbison også.
2: Ja, men er det han som har lagt den?
1: Mean Woman Blues.
2: Den har vi aldri spilt vel den. Vi har spilt den vel 1000 ganger.
1: Jeg har jo spilt den.
2: I got a woman, the meanest. Det ikke den, jo.
1: det faktisk B-siden på Blue Bayou.
2: Ja, så det jo Roy Orbison sin sang.
1: Det Roy Orbison, ja.
2: Det jo en sånn evergreens det, når det gjelder sånn popperi. Ja,
1: stemmer det. Elvis hadde han riktig nok i 57 da. Men Roy Orbison da, seks år senere.
2: Ja.
1: Og den ble nummer 14 på topp 20 den 23. oktober 1963.
0: Såpass, ja.
1: Nå kommer listene frem, vet du.
0: Det ja, det er så.
2: Ut. Ja, men altså, da har Elvis hatt han før, altså.
1: Elvis hatt han før, ja.
0: Ja, ja. Nei, det er bra.
1: Så jeg tror ikke det er Roy Orbison, har ikke lagt den.
2: Nei.
1: Men han har en helt annen, han har noe som de kalte for skreppekor.
0: Og har han skreppekor med seg?
1: Ja, han har skreppekor med seg.
0: Så han jukser litt, altså.
1: Ja, han gjør det. Vi kjører på med Mean Woman Blues.
0: Ja. Yeah.

0: Og når vi har spilt Cliff, så må vi spille Shadows også.
1: Ja, vi kommer ikke utenom deg.
0: Ja, det var jo fantastiske gitarrister, og han lagde mye fin instrumental. Men de kunne også synge.
2: De var gode synger. Ja, ja, det var det med Grand Prix en gang.
0: Ja, stemmer det? Ja. Det var i 85, tror jeg.
2: Ja, vel. Ja.
1: Fikk andre plass, tror jeg.
0: 75 var han her vår. 75.
1: Ja, jeg tror de fikk andre plass.
0: De fikk andre plass, ja.
1: Ja.
0: Og de hadde jo liksom litt sånn gleip med Cliffen, liksom, at Cliffen sa de at dere tapte i Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Ja, sier de, men du tapte jo to ganger. Han er jo med to ganger.
1: Ja, det stemmer det. Ja.
0: Og sangen vi snakker om heter Marianne, som kom ut i 1965.
2: Den var fin i den, som jeg flere stemte på.
1: Ja.
0: Stemmer det. Nå hører vi på den.
2: Mhm.

0: Da skal vi hoppe over på andre siden av fjorden igjen.
1: Forsøren?
0: Nei, snakker om Amerika.
1: Oh, ja, sånn,
0: det store, store fjorden.
1: Ja, ja, ja, ja, den store, ja.
2: Ja, det blir spennende om Forsøren går på bare til strand nå.
1: Ja, ja, ja, det skal du se.
0: Det gjør de helt sikkert.
2: Ja. Tror du?
0: Ja. Kan ikke han Bent Høie bestemt dette
2: her? Jo, har vi det.
0: Nei, det var gleip. Eddie Cochran, han er fra Minnesota.
1: Åja, oh, var han derifrån?
0: Ja, han hette Ray Edward Cochran.
1: Jaha.
0: Dessverre bare 21 år gammel når han gikk vekk.
2: Hva kom det av?
0: Det vet jeg ikke, men det skal jeg prøve å finne ut. Han buffet i 38 for død i 1960. Jeg vet ikke om han har datt ned noen fly, jeg er ikke sikker. Men jeg skal prøve å finne ut av det. Men
2: jeg var ikke bedre i hold i det, var det? Men det er den turen. Nei.
0: Jeg vet ikke. Som sagt...
2: Det må finne ut av.
0: Det må vi finne ut av. Three Steps to Heaven, som nådde nummer 1 i England, og nummer 7 på her i Norge.
1: Jaha.
0: Ja, kom ut i 1960. Han er jo kjent for Summertime Blues og Come On Everybody. Han
1: hadde
0: jo flere hit i sitt korte liv.
1: Ja, ja.
0: Jo, det. Da tror jeg vi bare hører på den, så skal jeg finne ut hva er årsaken til at han levde så kort.
1: Ja, så bra.

0: Jo, men jeg husker nå, han var i England på show, han.
1: Hadde med seg kjæresten. Var det på en turné i England?
0: Ja, turné, ja. Og hadde kjæresten med seg, og tog en pirattaxi, skulle til flyplassen.
1: Og den krasja?
0: Den krasja, han kjørte ved skala også, han måtte sitte inn etterpå chaufføren, faktisk.
2: Ja, ja.
1: Ja, hvis jeg skulle gjerne nå flyet, så han gjerne kjørt fort.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Så han fikk, kjæresten klarte seg.
1: Ja.
2: Ok.
1: Ja. Så går vi videre til, dere har hørt om en sang som heter He Was a Friend of Mine.
0: Ja, det har jeg hørt, ja.
1: Da, blant annet Neil Young har hatt den.
2: Ja, riktig.
1: Men, men det en sånn tradsang det. Altså sånn tradisjonell.
2: Ja, ja.
1: Sånn, så ingen vet hvem som har lagt.
2: Åja. Oh, ja.
1: Willie Nelson har spilt den, Bobby Bear har spilt den.
2: Ja.
1: Og The Birds.
2: Og The Birds, ja.
1: Ja, mm. Og den har vi tog med nå i dag. Den kom ut i 1965, den.
2: Ja.
1: Og da var David Crosby fra Crosby, Stills & Nash, han var med i The Birds.
0: Han var med i The Birds, og han fikk sparken der, for det var en krangling der.
1: Ja.
0: Og da de begynte han og Stills og Nash, så kom Young med senere.
1: Ja.
0: Han var med i av og til, for han kunne spille solo-gitar.
1: Stemmer.
0: The Birds, de var jo et band, de spilte jo nede den tambourine med en av Bob Dylan.
1: Ja, stemmer det.
2: Ja.
0: Og hadde en hit med den, og helt andre. Ja.
1: Så vokalisten heter jo Roger McQueen, jeg husker han hadde firkant av brille.
2: Ja, vel. Ja.
1: Og det var ikke vanligt i den tiden.
2: Nei, du hadde en gitarristen i Kjeldorf, så han hadde vel også firkant.
1: Ja, mer eller mindre.
2: Ja, ja. Ja.
0: Dette er litt kontraktig, men jeg liker ikke det.
1: Jo, veldig country.
0: Mm-hmm.
1: Da hører vi på den.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, dette var en stor sang av Hans Petter også det.
1: Jeg har faktisk aldri hørt han av
0: Hans Petter. Har du ikke det?
1: Men jeg kan tenke meg
0: han det. Han ligger inne her, han plasserer han ikke det, ja. Ja, ja.
2: Vi skal gå videre til Everly Brothers Devoted to You, som kom ut i 1958. Jeg er venn med, ikke venn med dem, men jeg har dem på Facebook, like sider deres. De,
0: oh, ja.
2: Selv om de er døde begge to, ja. Så er Facebook-sider fremdeles oppe.
0: Ja, ja, det skulle være
2: mange. Og der stod det nettopp at faktisk i går, så var det den dagen de spilte inn Bye Bye Love.
0: Ja vel?
2: Ja. Og de fikk da forhåndsbetaling på denne her. $54 fikk de.
0: Ja vel.
3: På Devoted to You?
2: Nei, på Bye Bye Love, ja.
0: Akkurat.
2: Ja. Mm. Og det brukte de til å spise hamburger for.
0: Akkurat, ja.
2: Men i dag skal vi høre av Devoted to You, som ble nummer 7 på listene. Ja. Og kom ut, som jeg sa, i 58.
0: Ja.
2: En nydelig sang.
0: Nydelig, ja.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Olas, og skal fortsette med Håkon Banken her. Ja, jeg rinte den, jeg var forut.

1967, og George Strait sin store hit All My Exes Live in Texas fra albumet Ocean Front Property. Jeg tenkte, George Strait, har du så mange ekser som bor i Texas? Jeg måtte inn og så sjekke, han er bare, han gifte seg i 1971 med en sette Norma Strait, og henne har han enda, så det er nok bare melodien, det har ingenting med virkelighet å gjøre. Her kommer han for øvrigt.

Neste artist, han heter James Huck. Jeg fant ikke ut noen ting om han, men vanneri med den musikken vi skal høre på. Han ga i hvert fall i 2026 ut en single som heter Like the Rain.

Så skal vi turen ned til Nederland, eller Holland. Der har jeg plukket ut et shadowband. Det Locomotation. Det fantastisk å spille. Og de spiller mye sånne shadows-melodier, og her skal vi få de melodien Sky Blue.

Så skal vi ned til Danmark en tur. Og der er det dansk blues og rock'n'roll band som startet. Et rock'n'roll band som startet opp i 1980, nemlig Delta Crossband. Og her kommer de med Lean Nightlife.

Mens vi er i Sverige, så må vi ha litt svensk country også. Og da har jeg plukket ut den Sveriges store Honky Tonk gitaristen, hørte på å si, countryartisten, nemlig Bjørn Reita. Men navnet var ikke godt nok, så han tok artistnavnet Red Jenkins. Og her skal vi få han i en melodi i lag med den amerikanske countrydamen, Becky Hobbs. Hun er både låtskriver og pianist. Og melodien er Jack Daniels.

Så skal vi ned om Danmark, og der plukket ut en melodi av en dame. Jeg kaller den for en bluesdronning i Danmark. Hun er sangerinne, gitarrist og komponist fra Aarhus. Og hun har gitt ut faktisk 9 album i eget navn, nemlig Michelle Birkeballe. Og her kommer hun med navnet Please Give Me A Call.

Så skal vi over til en amerikansk artist. En musiker, sanger og låtskriver som har holdt på over 60 år. Og det er en kar som alle har hørt om, nemlig Bob Dylan. Og her skal vi få han med den fantastisk fine melodien Knocking on Heaven's Door.

er en glad gutt ringt inn til meg her. Det Kjell Magne Jørgensen, og han så godt humør og sitter og koser seg. Og han hilser til hele staben på Radio Kos, og en god klem til meg. Og jeg sender en god klem tilbake, vet du. Og har bestilt et par melodier han nå. Nå kommer den første, og så kommer den andre om en stund. Samme tid, samme sted, med Glyntan. Vær så god, Kjell Magne Jørgensen, og god klem tilbake, vet du.

da skal du Kjell Magne få den andre melodien du bestilte, og glemte den. Det kommer dager, og det veldig fine tekst på denne her, at ingen dager er like, de er forskjellige.

Så Lise ringte inn, og hun vil ha noe svensk. Jeg har funnet en gå inntil nå, med refleks. Håper det svensk. Vær så god. Ja, her kom det feil melodi på, men den svenske.

så fikk jeg hyggelige telefoner fra Sand, og han, den herre mann som ringte, han heter Dagfinn Sand, og han hilste masse til alle og ser på radiokos og takker for musikken. Han veldig glad I den radiostasjonen som han hører på hele tiden. Det var god fra han Dagfinn, og han har lyst til å høre en fin tango med trekspill, og da har jo jeg flukt ut H-trekspillklubb med minnes tango, den nydelige. Da får du kose deg, Dagfinn, og tusen takk for du ringte, så får du fine kvelden og nyte fine musikken her.

så har Björk ringt in. Åh, bli alltid den damen der. Åh, ønsker alle en fin og god kveld, alle som lytter. Og har bestilt det store gud. Nå vet jeg hva for en du mente, Bjørk. Hva for en innspill, men jeg har funnet den med rett kurs. Jeg tror de synger veldig fint. Og store gud til deg, så kommer jeg an litt senere om en stund. Den Bjørk. Vær så god. Koser deg og fine kvelden du også.

Og da skal du, Bjørg, få den andre melodien. Jeg tror det var denne her du mener, Frank og Belinda. Så du hørte. Vær så god.

Da var det Gleides sin tur, og Gleides hun hilser masse til Leif og takker for hilsen, og hilser til alle kjente, og ønsker alle lytterne en fin kveld, meg og de på nattsendinger på J-radion hilser masse til. Og hun har bestilt husverten vår, han Leif Berland, og her synger han sammen med Marianne et popperi. Tusen takk for du ringde, Gleides. Hvor god sa dere?

så skal du Kjell Ebbe Hjertland få den andre melodien du bestilte, og av Torvik ser du meg her. Vær så god til Kjell Ebbe Hjertland.

Den neste nå, nå var det han Karl Aamodt, og han hilset masse til meg I studio, og så hilset han til alle som hører på, og, ja, og ønsker alle en god kveld. Og han har bestilt skåningen, og nå har jeg endelig funnet de. Så jeg har letet litt, men nå fant jeg de, og de skal fremføre Åpna dine øgon, det svensk det. Så da får du kosa deg, Karl, og tusen takk for du ringde, så får du også fine gode kvelden da.

Så er Kåre Bø og Rita Fotland, de bestilt, og jeg har funnet fram verdens lykkeligste par, Tena Kjellau.

Da er det han som er driver Bryna, men jeg tror ikke jeg har funnet rette melodi. Jeg forstår ikke hvor du har funnet den ene enn hans. Jeg har letet, men jeg har i hvert fall funnet rette orkestere. Men de hilser til meg og til alle kjente, så er det i hvert fall rette orkestere, men jeg får bare sette på orkestere. Tusen takk for å ringe deg. Koser dere på Bryna.

var sikkert ikke den hans, men han var fin I alle fall. Men det var Kjell Magne Jørgensen som ringte inn igjen, og han takket meg for jeg her, og sendte masse gode hilsener. Masse gode hilsener tilbake til deg, Kjell Magne Jørgensen. Maggie Reilly skal fremføre Evertime, vi touch til deg. Så du har bestilt, vær så god.

0: Jeg minner om telefonnummeren 51 67 83 38. Jeg har fortsatt plass til et par melodier til deg hvis du er raske.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.

så har en koselig herremann ringt inn, Rangvald Øye, og han så glad i du og Erlands, i min drøm, så da skal han få den, og så skal han få en annen etterpå, hva jeg kan gi oss. Da setter vi på den, tusen takk for du ringte, Rangvald, koser deg, inn på øyet.

så har Andreas Horpestad ringt inn, og han hilser til meg. Tusen takk, Andreas. Og han også har bestilt et par melodier. Først så kom I have a dream med ABBA, og hvem har ikke det? En drøm har vi samme hvor gamle vi. Og han hilser jo meg, ja. Tusen takk, Andreas. Hilser masse tilbake. Da får du ha fine kvelden, sammen med ABBA her.

Og Andres Sørpestad har Douglas Støre, Rudyr Sitte. Og de kommer her med melodien som han har bestilt. Oh my pappa, kos dere med den da. Begynner nærmest slutten. Jeg har en melodi etter denne å spille. Og snart tilbake.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.